0: 山本さん、この犯人。
1: なんだ。
0: この犯人は出しちゃダメ。
2: 中村先生が精神にしろと。
0: そう。先生以外連れ出し禁止です。
3: うるせえ。
2: 死にてえかこれ。
0: なんだ。
4: 炸开！
5: 他们肯定在我这边赶，
3: 快！
4: 有信号，
0: 有炸弹，
4: 开后！快！
3: 快！
4: 快去把城门全都救出来！

0: 叩け。
1: 私はケイツ。
0: 出てけ。
1: はい。
0: やっと本心が見てきたね。彼はどこいたんだ。どうして日本を裏切ったんだ。
2: 俺は日本を裏切ってない。
0: なぜ船越したんだ。
2: 俺はこの戦争に行く。
0: バカ。
2: 俺を殺したんだ。俺を殺せ。あんたの息子の仇取れ。
0: 一度君を兄弟預けしてた。わしも息子のよ。どうして裏切ったんだ。
2: 日本のためだ。
0: 日本のため。
2: 日本が一日も早く解決するため。一日も早くこの戦争を終結させるため。罪のない者の死を少なくさせるため。
0: だから共産党に入った。
2: ああ、日本共産党員、共産国際情報員だ。
0: お前の上司はどうして連絡損だ。
2: やるだボケ。
0: やすかろ。くじが終わるまでやれ。は
3: っ。山田君、すまん。
4: 岩本被俘了。
5: 陈一鸣他们呢？
4: 他们已经过了封锁线，进入了新四军的游击区。
5: 要不惜代价救出岩本。
6: 什么？陈一鸣被共党救出来了？
7: 是的，情报是真的，南京站已经核实过，陈一鸣被新四军游击队所救出，现在到达新四军华东根据地。
6: 共党怎么会救他呢？
7: 我不知道，但是我觉得他不可能投共吧。
6: 是啊，陈一鸣死忠党国，不可能跟共党有联系啊。但是共党为什么要救他呢？难道也要搞行动？再说了，救他一个人有什么用呢？
7: 共党怎么想的我不知道，但是我觉得陈一鸣被活着救出来对于我们来说不是个好消息啊。抓了他的部下和他部下的家眷。
6: 你是说他要报复？别忘了，这是在重庆。

0: 青蛙，青蛙，青蛙，はい、その相当宣言を自立する旨通告説明
1: 会。身分を挙げた天皇陛下が東郷と大東亜戦線は終わりだ。日本帝国の輝きは桜のごとく最も美しいと散らばっていた。
2: 天皇万歳、大日本帝国万歳。
1: どうしてそんな。
3: 先生、勝手に言う気あるせいだとおっしゃったよね。
1: 戦争では負けた、本ではいない。なぜお前ら滅びかけの日本を見つめるのか。最も重要な時、
4: 敗戦国として我々スパイたちはどうやって日本を守るのか。
1: 敗戦したからといって日本を守れないか。敗戦したから大東亜戦線が終わってない。君たちの帝国の特攻性役立つ場所がいっぱいあるだろう。お前らもともと暗闇の侍、その存在がわからないのか。長年市内に潜んで

0: シナの国境をよく把握。
1: 日本の敗戦は戦争の結末ではなく、中国のことわざで領有が並び立たず、国民党と共産党、一匹は米人が勝てる虎、一匹は修正しかけの豹だ。両匹の猛獣の争い、これから始まるんだ。
2: しかし、これはシナの戦争。今のは何の関係でしょう。
0: 関係ある。シナと日本は一時代です。歴史を遡って、シナ盛んな時、日本は整え、日本は盛ん時、シナが非常に脆い。我々の敵としてどういった強敵がいいのか、それとも内戦で物々しい敵がいいのか。
3: きっといつか第二の帝国はまた東に起立、なしに全盛期を。きっといつかシナは振幅、その日のため大使の方を覚えとけ。
2: 先生、我々何ができますか。
1: 共産党は我々を許し難く、国民党が違う。国民党が共産党を倒そうと容易ではない。援助は必要だ。援助は米国だけではなく、キード我もそうだ。戦区に最も詳しい共産にもそうだ。軍隊が必ず頼んでくる。我々の戦争はこれからだ。日本帝国復興のため絶対統一で強いシナを見たくて、シナを破壊し崩壊させ、シナは永遠に戦争と貧困に押し入らせ、
0: 日本帝国復興の日、シナまた我々の象徴のものだ。

0: 藤田課長、拷問により間もなく白状しました。
1: 証拠をつかんだか。
0: 供述によれば、アーセイは共産党ではありません。重慶分子であることをほのめかしていますが、確かな証拠がありません。
1: 何も隠してないと確認できたのか。
0: おそらくそうでしょう。共産党は秘密主義です。彼に証拠をつかませることはないでしょう。拷問を続けてもおそらくは何も。
1: そうか、分かった。
0: では梁春春は。
1: 処刑しろ。
0: しかし彼は76号の重要な指導者です。何の材木で。
1: こんな罪深い奴に理由が必要か。
0: わかりました。
1: それともう一人監視してほしい。

0: 别说！啊，景云，你怎么回来了？明台呢？跑了，
1: 你怎么让他跑了呢？我怎么拦得住他？他是往火车站方向跑的吗？刚刚让过去，
0: 就不该让你去。
2: 報告します。敵は基地を奪い取ると高み、警部隊に発見され、双方とも激戦中です。応援を連れて行け。丸く生け捕りにするんだ。
3: はい。全員合流を聞け。1体2体、支援に向かえ。3体ここに待機。逃げ逃げ。